0: Despacito.
1: Ar an íntacht an saoire Louis Fonti, Daddy Yankee agus Justin Bieber Despacito ar dúisí Gred FM. Ciúil uair nua Stella Lefty roimhe sin freisin na Boston pása le teach tar éis Natasha Bedingfield a bhí live at the Marquee i gCorcaigh le linn an teachtain seo díobh these words ar dúisí Gred FM.